Klara Helgeren, Inger Kierkegaard, Åsa Åkerberg i Anders Schillström izdali su glasarski kvartet u E-molu Erika Gustava Goehra. Poslušajmo sada gregorijanske melodije za orgulje Ota Olsona. Za orguljama je Anders Bonemann.

Symfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo nam je skladbu Andante, Blagoja Berse. A sada slušamo koncert za violončelo i gudače Pavla Dešpalja, stavci Allegro Marciale, Adagio i Vivace. Sviraju Pavle Zajcev i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Pavle Dešpalja.

Čuli smo koncert za violončelo i gudače. Svirali su Pavle Zajcev i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je autor skladbe Pavle Dešpalj. U nastavku slušamo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke. Stavci Allegro, Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Sviraju Vedran Kocelj, truba, Daniel Detoni, klavir i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Mladen Tarbuk.

Čaba Kiralj i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Nikše Bareze izveli su nam koncert za klavir i orkestar Dubravka Detonija. A sada slušamo simfonijski omaž Voda i vatra za Georga Friedricha Händla Alfija Kabilja. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Pascal Rofe.

Čuli smo prvi elegični trio u D-molu, opus 9, Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su violinist Gidon Kremer, violončelistica Gjedre Dirvanauskajte i pijanist Danil Trifonov. Za kraj skladba Oblivion Astora Piazzolle. Uz Gidona Kremera sviraju Vadim Sakarov klavir i Alois Posch kontrabas te Per Arne Glorvigen bandoneon harmonika.

Pijanist Rudolf Cerkin i budimpeštanski gudački kvartet izveli su klavirski kvintet Johannesa Brahmsa u F-molu opus 34. U prvom dijelu emisije mogli ste čuti snimku koncerta kvarteta Leon Koro i Igora Levita s dijelima Henriette Bosmans i Roberta Schumana. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srđan pozdrav! Poslušajte i Divertissement za tubu i kvartet limenih puhača Georges Barboteau. Izvodi ga puhački kvintet Ars Nova.

Pijanista Robert Andres izveo je Estampes suitu za klavir Claude Debussy-a. I na kraju Oblivion Astora Piazzolle. Nastupit će violinist Gidon Kremer, pijanist Vadim Saharov, kontrabasist Alois Posch te bandoneon harmonikaš Per Arne Glorvigen.